0: ཁོང་དེ་ནང་ན་ཅུ་དེ་ཤ་མེ་ཡིན་ལ་ཐན་དེ་ཆུ་དོ་སི་ཤ་ཤ་ཅི་རོ་བ་རོ་བ་ན་དེ་ཅི་ལེ་ཅི་དེ་ཆུ་དེ་ནང་ན་ཅུ་ཐན་དེ་ཆུ་ཤ་ཁ་ཉི་ཡོ་རེ་ལ་ཅུ་ཤ་མ་མ་ཏ་ངོ་བུ་ཅི་ལེ་སེ་ལ་ཏ་དེ་ནང་ན་ཅུ་ཅ་དེ་གོ་ལེ་ཨ་ལོ་ཅེ་རང་ཅེམ་ན་ལོང་
1: ད་ལོ་ཉི་པ་རུ་ལ་ཅེ་ཁུ་དོ་ཁོ་ནུ་བ་དེ་ཨ་ནི་ཁལེ་ཁལེ་ཁལེ་ཤོ་རུ་དོ་ལ་ལེ་སེ་ལོ་ལོ་དེ་ནང་ན་ཅུ་དེ་རི་ཤ་ལ་མ་ལ་ཐན་ད་དེ་ན་ལོ་ལེ་ད་ཅིག་ལོ་ཀ་རོ་ཅིན་ཚ་སུ་ན་ཅིག་ནུམ་ཚ་ཡ་ཆུ་ནུམ་ན་ཅིག་ཐིག་བེ་གེ་ཚ་ཡ་ཤ་མེ་བལ་ད་ནང་ན་ཅུ་དུ་རི་ཅེ་ད་ཅན་མ་ལ་ནུམ་ཀ་ཡ་ཐན་ད
0: ཁྱི ti chamde chimma do da ani mala jaya da ni nyang chim bu shtu ta di na na zo na no di chi ju ge shu na yo feng se nom ga ya ju ma re nom ga ya di na na zo ta da chu nom yue be ju cha tan lo ga ya yu re ta pe sha sha na na zo in ji na shu na mala di ya tin de chi na ne zhong ne chu chu bu ru yu re ta de be yang yang dan dan na zo ji tang de lo re nyam ji ta lo ne mang bu ne yang di mang yu re la tan da tin de ji ta chi chu yi shen ma da chun ju yu be shu ma da re le yang tin de chi jong zhang ma de yu re ta di num za di jin ji yang na zo tan na ji wa shu chi shu ji ri sha zhen num za ze du ri sha yan min du
1: le se le se
0: lo tan do zha la ji yu
1: le se le se mo di ne mo zhen na ro shu yin
0: le se le se lo

我们看到的就是说就是来打的那一那不能不就就有个咱们的路里头那一些在本身都用了不呢看到他们的大多数都用的是民族是不是的都是有一些来打就往这来打嗯我说那这些来了不呢都是用了不呢都是多的像我们的用的是民族是赢了那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉིན གུང གམ སང
1: གུང གམ སང ལ
0: ལོ གི རང ཚེ ལ ཁ ཆུ ན
1: གུང གུང དུ སུ གི
0: ཨ ཕོ བུ དུ སུ མེ ལ ལོ སེ བ སེ ནེ གི ཉིན ན ལ
1: ཇི དེ ཐོ མེ ཟོ ནེ དང གི
0: ན ན ཨ ཕོ དུ དུ ལ ལེ ཆེ ན ཤུ ན ཆེ ཡིན ན ཐེ ཐེ སུ བེ ཚེ དེ ཡང ཟོ ལ ཡེ ད ན བེ ཆོང གེ ད ཝ ཏོ མ སི བེ དེ སོ ཡེ ཕི ཉེ ན
1: ཏོ གུ ཐོ མ ད ལེ ན ཐེ གི ལ སུ གི
0: ལེ སེ ལ ལ ཨན གི རང གི མེ ཚུ ཁ རི ཉེ ག མེ ཐེ ག སོ ལ ན ལ
1: ན ཏོ 嗯，其实他们从，他们想要的房子的收入。

0: ཁྱི
1: སིན་དོལ་ཧེང་གེ་ཅིན་དང་ཨ་བེ་ཕུ་ཆང་དང་སཱ་ཐོ་རོ་ཚ་ཡི་ཉུག་གུ་བུ་མ་ཐ་ཡིན་སིན་ནག་ཅུ་ཆོང་གེ་སེན་ཡེ་ཆུ་གེ་ཇོག་པ་ཅེ་སི་གེ་རང་ཁིམ་གེ་ཇོག་རར་ཕ་ཕེམ་ང་ཚ་སིན་བེ་ཅི་ཡ་ལ་ཏ་སིན་གཅོ་ཆིན་བུ་ཅི་སུ་ཅི་ཡ་ན་ནེ་སི་བམ་ཡང་ན་རི་གེ་སོག་ཆ་གེ་སེབ་སོ་ཆེ་ཚེ་ཁ་སབ་གོ་རོ་ང་དོ་ལིང་གུ་
0: ཁྱི་ཡང་གི་ཇུ་ཁུ་ཆེ་ཅན་ཡེ་ཆེ་སི་ཡིན་བེ་ནག་ཇུ་ཆོང་གི་ཁེ་ལག་ཡུ་ཇི་ཡ་གོ་ཆ་ཅིན་ཡེ་གེ་ལ་ཧ་ཟམ་ཡེ་བ་ཐི་ནི་ཇོ་བེ་ཐུན་གི་གུ་ཇེ་ཐ་བོ་ཁུང་ཇོ་རེ་ཝན་གྱ་ཏུ་ཡུ་རིང་བེ་ན་ཅིང་ལེ་གེན་ཇུ་ཐ་རི་གེ་སོག་ཆ་གེ་ནུ་ཚ་དང་བ་ར་ཁ་སབ་ཇུ་བེ་སི་ཆུ་གེ་མ་ལ་རིང་ཡེ་སོ་ཡེ་བ ཁར གོ་རང་ག་ དོང་ ཁེ་ ཁསབ་ རག་ཡ་ ཁེ་དེ་ ས་ཐ་ ཅང་ཁེ་ སེ་ཅི་ རིགེ་ སོག་ཆ་ གེ་ ནོ་ཅ་ དང་ ཝེ་ ཁསབ་ གོ་ར ཉེ་དོང་ག་ ཕྱལེ་ རེགམ་ ཡབ་ཤེ་ ཐིང་ཡ་ ཝར ཁསབ་ མུ་ ཆ་ དབ་ཅི་ ཛམ་ ཤོ་ཝེ་ ཐིང་ཡ་ ཇོ་བེ་ སེམ་ནེ་ ཅི་ དུ ཁུར་ཡ་
1: མང་ཚོ་ར ཐུན་ཅུ་མེ་ ཆ་ཝ་ ཆུང་ཛ་ ཅི་ནེ་ ཆོ་ ཡོང་ཡ་ ཉེ་དོང་ ཇ་མེ་ ཉུག་ཛང་ག་ ལེ་ དབ་ དུན་པར་ ནག་ཅུ་ ཆོང་ཅེ་ ཁེ་ མང་ཚོ་ ཀ་ནེ་ ལ་ མེ་ནེ་ ཐ་ད་ ལག་ལེན་ ད་ ཤིན་བེ་ ཤིན་ལེ་ གེན་ཅུ་ སེ་ཅུ་ ལ་ སེ་ཅུ་ ཆེ་བ་ ཐ་ ཐ་གོར་ ཅེ་ ཤིན་ཅེན་ ཐ་ རང་ཅོང་ ཇོང་ ཐ་ ཤར་ཅུ་ ཅེ་ ཤིན་ཅེན་ ཐ་ རང་ཅོང་ ཇོང་ ཅེ་ ས་ཏུ་ ཉམ་ཉོང་ ཅེ་ཤི་ ཅིན་ནེ་ ཤིན་ལེ་ གེན་ཅུ་ ཐ་ རེ་ཅི་ སོ་ཆ་ ཅེ་ ནོས་ དང་བེ་ གེན་ཅི་ནི་ ལེ་ཅུ་ ཉམ་ཅི་ ཅུ་ཅུ་ ཅེ་ཁ་ ཚུ་ ཡོ་ཤི་ ནག་ཅུ་ ཆོང་ཅེ་ ནོར་སེ་ ཅུ་ ཅེ་ ད་ཤི་ ཚོ་ཅུང་ ཅུ་ དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ ཐ་ རང་ཅོང་ ཇོང་ ཅེ་ ཅེ་ སེ་ཅུ་ ལ་ སེ་ཅུ་ ཆེ་བ་ ཐ་ ཛ་ཅང་ ཁེ་ ཕེ་ཇོ་ ཏོབ་ཅུ་ ལ་ དེ་ནེ་ ཛ་ཅང་ ཐ་ ཚོང་ཨན 贵州所及 日记所在地 南子党委根据 其他的前面 强求被 娘娘落中去把他 让中中落水他 我这所地震体 若让我 四句地全国出于不是 你到家门女生啊旅 龙九度 日记所在地 南子党委根据催被 四句人心体 心内根据就最低 三巧 我所住把他这 那就中间体 你到家门女则住旅 四兄弟 列队念住南亚亏去 因那亚 就最低难不如 干内民用还是退去 Talun dawa sumbara, nakshu chongjie ki siju rangshi ki xingli genju yongzha damsi chingku tsukshin. Wegu seta machi kong ki nyingshi kong genju gongsi, riki socha ki nyozi tangwara kasab chubi genji ti, tada ladar chi xingbi togu nyingsin ki tunzai tang matzamba masi. Gyaja sum ki genju zhochun ki cishi ti, nangsi gyaja ngane, gyaja chu tang changju nga par ki chuse li mawe, nyingge mani la kyab gawar din, wegu denzu chinsam shakshi.
0: 刚也扛着洗车架能就创业去七十元店的前面唐三推自己空心擦剂创业四兄弟诺斯巨了这度促进做呢他是个的让院长诺斯听他行列重视听我在行列看所得钱他吹门养养起更阿不是到我记得他怎么人充满年规他吹门养养起不去居住了新的军队穿我的他有给感觉团在梦想的前面周边明夜期望给人切不谈切不及 རིགས སོག ཆ གི ནུ ཚེ དང བ ར ཁ སབ ཅུ བེ གིན ཅི ཉམ ཅེ གི ཐུན ཅེ སབ གྱོང ཡུར ཐོ གུ ཅི གུ གུ དེ དང ཡེ ལུན ཅུ དོ ནེ ཅུ ངོ ར ཤིན ནེ ཆོ ཉེ གི ཆུ དུ ཆེ དེ ཉན ཁ ཉམ གུ ཆེ གུ ཁེ ལང བ ཤེ ད ཝ ཤི བེ ཚེ སུམ ཅུ ཉེ ན ཅུ ཆོང གི ཁི སེ ཅུ རང ཤིན ཁི ཤིན ལེ གེན ཅུ ཡོང ཅ དམ སེ ཐིང ཉེ བེ ཝ གུ དེ ལ ང ལི ཅུ ཅུ ནེ གུ ཅུ ཅུ ཤི ངོ སུ ཐུན གུ ཅུ ཡེ ན ཅུ ཆོང གི ནོར སེ དེ ཅིན ཁི མུན ཅིན ཆེ ཐུན ད དེན གི གེན ཅུ གུ ཅུ ནེ མང ཁི ཅུ ཤི ཅི རེ ཅོབེ ངོ ནེ ཅུ ནེ གེན ལེན ཐེ ཝེ མང ཝ ཆོ ཡོང ལ ཁེ བ ཡེ གེན ཅུ ཅི ཤི ངོ ནེ ཅུ ནེ ཉན ཁ ལོ ཐུན ང ཉམ གུ ཆེ བ གུ ཉེར གོང ཁི ནུ ཤུ ཆུང དུ ཅིན ཡེ ཁེ ཁམ ཁོ རིག ཁེ ངོ ནེ ཅུ ནེ ཅོབེ ཁུན ཁུན ལ གེན ལེན ཐུ བེ རི གེ སོག ཆ སུང གོ ན ཐེ ཝེ ཤུ དུ ཆེ རུ ཅིན ཡེ བ ཤེ ཁ སབ ཁེ པ དབ ཅིན ནེ གེན ཅུ ཐང གེན རི ཤི ཅི ཅེན ཕ ར ནག ཅུ ཆོང གེ ཁེ ཆ ཅོ ངོ ཡེ ཐོ ནེ མི མ དེ ཝ ར ཅིན བེ ཕེ གེ གེ སམ ལོ ལག ལེན ད དེ ཅོབ ཚང མ ར གུ ཅུ གེ ཕེན པ ངོ སོ ཐོ པ ཆེ ནེ ཕོ ཆང དང སྟ ཡོ ཆོང སེབ ཐར གེ ཆེ གུ ཤུ ཅིན པ ནེ ཡེ
1: སེང ལེན ཅེ གོང ལ ང ན ཅུ སེན རབ དེ ནེ ནག ཅུ དེ ཡ གེ ཤིན ནེ གེན ཅུ གུ ཅུ གེ ཐོ གེ སབ ཡེ གོར ཁུ བེ ཅིན ཅོ གུ ཅུ ཐོ དེ ཡ ཅེ པ ར རིན གོ མིན ཅ ཝ ནེ གེན ཅུ ཐ གེན ཅི ཤི ཅི ཅིན པ ཤེ ཁུ བེ ཏེ ཤི ཏིང དེ ཅུ དེ ཅོ བེ དེ ད ཤེ བེ ནང ཅེ ཤུ ཟམ ད ག ཅེ ཡི
2: 喂，天呐，快出去接川辣小姐！
3: 卡几杯，朱古力杯，朱古力好些几杯。
2: 啊，第一，
3: 看叫你那卡巴东大，你不得参详。
2: 中国古筝界开发东大三了 AI 开发的呢体外我说的是
0: 杨特别四天的这个到啊三天主播谈六点前呢制作人路听了间隙盆中三百组中呼大机会
3: 新竹林街，唐德克内，唐德尼麦创内，盆中龙城人称裂孔，盆盖龙城起，松高青兰居内，三星不敌内，三九路官队官军西北，七十六层地热，我来在银砖修看，一些杨建议。想了那么村木头前，三九路官队官军来层给南城，三九路官队西北的，三星哪容呢？
4: 官队三九路，他也讲出来，官军老林内，歇了半。
0: 三九路官队官军来层起，三九路官队南城。
3: 新竹林街，习近平去吉西公路国林委天阿边法兰斯塔乌鲁苏阿鲁苏吉一个巴尔马塔，吉一去苏吉一个巴尔马标准准备切下，下面提过去南屯西镇四十屯住了呢。林街从我这能个是。
1: 新竹林街，你晓得习近平去吉西公路国林委天阿边法兰斯塔乌鲁苏阿鲁苏边坡地个加尔边加尔边这地一个塔，就是吉一去苏吉一个这地巴尔马街。世界给予北中抗击北中前年结合前南图准备前下三个月十多七八十年习近平给第四中路国领域台湾问题中央指导部以中央党革路由团签订一个新旧抗谈中国世界给予最大念头总体七八十一谈第二接下来说起习近平给吉隆尼东见面六三年六那晚安慰在六十多年吉隆尼东见面六三十六那晚九年白在六十年盘南为年中谈松懈林梅当懈西侧中医左边所我就科技对吧马赛这种直接说起习近平给对最提醒给古巴是不是习近平对有事别的车站车站交给了七年杂杂他用正车位接近科流他各自车位电脑给救助他配件电力界孙铁连根短途落对习近平给所信难为党中央给电脑他接近借用你了京东那他配件的都是杀了恰藏了他你了给我超用这的国内拉链单位，不再作为配件了。军队修建动画，超用内就只安排适当了巡轨塔军队动画，出再作为七巧工业的军队动画。高州高新塔遍布短距七八，制作人路停留间隙结合超用内准备的军队动画，空到电波包围，虽然电波拉链这的国，虽然特别贵钱。第二，宋真年太江塔马克思人路中国建塔突然间突就乱，军队动画从这失去纪律同源内，让你当起。每日给两万集团做法做法的军队东西立即配备落坠的巨蟹抗力村北今年习近平给突然三位中国铁血的制作人路的工北重镇三岁超用团决定代表国内村北王炸电北宋总行不是三零年革命六十三年北中国深圳阶级人类推炼文化锻造的牛松政策面对广东深圳图图着立即穷下向来帝国的南端协着一些杨建兰的很解操演我这能事
3: 新竹林街，革命艺术展一百，中国深圳阶级人类团练文盲短草机牛村政策，拟对于广东深圳图图纸立志穷下。天地人类文盲短草图，人类团练成人间去南北短转塔，布萨的团结南秀地生去春寨短北塔，人类塔存在松土砖瓦体，中国人类团练三段空白去闺女开进行了脚下。三国被西到熊二行了，各地人类文盲短草图开来送给咱们听唐不正秀去吧塔。端坐椅坐着坐他穿给太阳给眼了坐着我就我记了全结果卡是给他怎么念的位人类体人类三对他在就说路径苍茫的靠近在就给这大事不如特别抗体人类他便就说在就借盘人周围闺女撒不起了给了又不是孙卓林街他留压根的给用给落脚贴在托学文把钱的千万同居路居住咱们新居之下下面的提过的给能端写着自己同志不来念林街从我就能够写
1: 孙林街你对只有前辈我把他呢他留意看了电影的社会马上为垂直军队去推送不来就拖完月边他留意看了电影的老旧体制脱手我把钱呢千万同住救助站生就运行那年来千万去国东站盘年或年行进时被老旧体制忙着去把他还能冲进去他留意看了老国国切入住把他南西银把电视被推爆了没得结果批的欧元联港去都是他老农水浪界见证原来雷顿部瓦起吞着蓝水铁泥巴抗力队内只有敲他念头扭着他落手空中给连铁插着雷顿卡也不足够不是三个人界中国堂个不会接偏不我有所用的接下

ཁར ཁི ཉམ གྱུར ཐང གུ གུ དེན ཁི ཡང དསོ ཉན གྱུར དང དེན རིག ཚེ ཁ གེ པེ དེ མུ དེ ན ཤང རིག ཚེ གྱ ཚུ ཆུ དེ ལེ ཚན སེན ཐང ལུ ག གི ཆ གུ དེ ན ཤུ རེ ཡང གི གྱུར ཁུ དེ ན སེ

ཁྱི ཕྱད མམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ

ཁྱི རང ཁ ལོ བ ཚན དེན ཞིང ལ ཚེ རུང ངམ ཐུ རྒྱུ ང ཚོས ལང ཁོར ལ ཅེ ཅེ ཡག པོ ཐུམ ན ཡང ལང ཁོར གྱི གྱོན ཅ རིན ཉི རིན ཉི གྱི སེ མ ཐུམ ན ཁྱི རང ཚེ དང དེན པའི ཁ ལོ བ ཞིག ཁ ལ ཡིན ལང ཁོར དག ཡོང ནས ཚེ ན ཕེ ཐ དེ ནས དབང ཚ དེན པའི

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི
1: ལོ་ཏང་གོ་ཨུ་པེ་མ་སེ་དེ་རི་ལེ་དེ་ཏོ་གོ་མ་གེ་ཡང་གི་ཏོ་ལ་ཤེ་བ་ཏེ་ཏོ་ནང་གེ་གེ་པ་སང་ལ་ང་ན་དེ་ཏོ་རེ་གེ་གེ་དུ་ལ་གེ་གེ་དུ་མ་ལ་གེ་ཏེན་དུ་ལ་གེ་ཡང་གི་ཏོ་ལ་ཁྱི་རང་གེ་པ་སང་ལ་གེ་ན་དོ་ཏོ་ཤི་ལ་ཨུ་ཏེ་ལེ་སུ་ཡོང་ལ་ཡ་ལུ་ཤེ་དེ་ཕུ་ཡིན་གེ་ལ་ནེ་སེ་ཏ་ཤེ་ཏེ་ད་ཏ་ཅ
0: de lung di na shung ge san ni yong da che yi go nye an ong bo chen chen de le pu ya yi jan la

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཨོ་ཁུ གེ་ཆ ཆ્વાཏི ནེ་གི ནར་ཁེན་ཏི ཨོ་ཁུ མིན་པར ཁོང་ཚུ རང་ཉི ཡིན་པ་ད་ར ང་ཤུར ཁོ་ཤུར་གི ཨོ་ཁུ ནེ་གི ནལ་ལུ ལེན་བར་ཅི ཟོང་བུན་གི ཁམ་ན ཁོ་བེ ན་ཤུན ཕེ་མི་ཏི ཨོ་ཁུ ཡུན་ཟམ དེ་ཅི ཟོང་བུན་ལ ནེ་ཁིར་ལ ཤུན་ཉུང་བེ ཕོམ་ཆུར་ཝ ཧ་ཅན ཡ་ཁུ སོགེན་དི པ་ལ་དི ཕོམ་རེ་ཤ་ ཅི་ཤ ཟོང་བུན་གི ཁེམ་གོ་ཤིན་དུ ཁོང་ལ ཕོམ་ཡོ་མ་རེ ཁིར་ང་གི ནོ་ཡིན་གི་རེ ཅི ཤེས པ མ ཟད ཁོང ནི ཟོང ཕེ མེ མཉམ ཅི ཚོགས པའི ཀྲུ ཤི ཡོང ཧོང ལ རེ ཅི ཨ ཁུ རུ ངོ ཆུ ཆེ ཀྲུ ཤི ཡོང ཧོང ལ ཀྱི སུང པ དེ ནོར མེ ཨ ཁུ ཚི རིན ལ ད ཆ ཕོ མོ ཡོ རེ ཁོང གི ཅན པོ དེ བུ ཕོ མོ ཞི བུ ཚབ ལ ལང ཡོ རེ ཅི ཤེ ད མ ཤིན དུ ན ཤུན ཕེ མེ ལ ཅན ནི དེ བེ ཆོང ཚུ ཕེ མེ ཀྲུ རིན གི ཡང གར ཨ ཁུ གེ ཆ ཆོ བེ ཨོ་གུ ཚིརིན་ནི ཀུག་པེ ཤིག་དང་ འདྲ་བར ཟོང་བུན་གི ལག་པ་ནས་ སུང་དེ གོ་ཇོ་ དིམ་དིམ་མ ཡང་ན གོ་ ཡུ་ཡུ་ཆེ་ནི དེ་གུ་ཏུ དེ་འདྲ་རིབེ ད་ཆེ་ན ཡོང་ཧུང་ལ ཁེ་རང་གི ཚིརིན་ལ ཟེན་ན་ཇི ཁོང་གི ཁེ་རང་གི ལེགར རྒྱབ་ཇུ་ནང་གི་རེ ཨོ་གུ ཚིརིན་གི ཡིལ རང་གི ཟོང་གི གུ་ཆིལ རྒྱབ་ཇུ་རྩེ་ཏུབ་སམ་པ་ནི ཚེ་ཏོ་ཨ་དེར ཡོང་ཉུང་མེད་ མིན་ཁོང་ ལུ་གུ དིང་དིང་ང ན་ཤུན་ཕེ་མེ་ཏི ཇི་ཤ་ཆེ་གུ གུ་ནེ་དེ ཐ་ཅི་དུ ན་ཤུན ཕེ་མེ་ཏི སེང་གེ ཆོང་ཇུ ནེ་ཇུ ནུ་ཤུ མེ་བེ ཕེ་མེ་ ཨུ་ཕོང་གི རོགས་རི ཚུ་ཅུང་ཅི ཟུག་ཅི ཡོབ་ད དེ་གི་ཏི གུན་ཟིན་པར གུ་ནེ ཆུར་ཝ་དང མར ཆེ་སུ་ཅི་དུ ཟུག་ཅི ཡོབ་རི ཕོམ་ཏ་ད ཆུག་རང་རི ཆ་ཝ་ཆིན་པུ ཟུབ་ཁ་བ་ ཏུ་གུ་རེ ཡ་གུ་མ་ཇུན ཡུ་མི་ཅུ ཏུ་ལུ་ཤ્યો ལ་ག་ཏི་ཏ་ཝ མི་ཐོང་ཅ་ཅི་ཝ་ཤིག་ ཅི་དུ ཇུན་ན དེན་གི་རེ ནཤུན ཕེ་མེ་ གི ཤེ་ མ་ཚར ཁོང་ལ ཨོ་གུ ཚིརིན གི དེ་གི གི ཚབ་དུ ཁེ་ མ་ལ ཟོང་བུན གི ལམ་སིན པམ གི ནེ་ཏུ་དེ ཚིརིན ལ ང་ཟུ སིན གི ཆོང་ཟུ དེ གདོང ཟོང་དུ ཆོང་ཟུ ཆུ་ཤུ ལ ཅི་ ཆུ་ ཡང ཐར་གེ ཟོང་ གི ཆོང་ཟུ དང དུན་ ཨོ་བུ ཁིམ་ཟང མང་ཐ་ ཆེ་དུ ཆེ་ཟང ནུ་ཤུ ཡུ་ཁེན གི ཨོ་བུ ཁིམ་ཟང རིན་ཡི གི ནེ་ཅི་ གུན་ཡི་རེ མ་ཤིནེ རོགྲམ ཐེ་ཏ་ཝ་ནི ལ་ཆ མེ་བ་ཤི མ་རེ ཟོང་ ཕེ་མེ་ མཉམ ཅི་ ཚོགས་པར མང་ཡུ ཁ་ཅིག ཡོབ་ ཐེ་ད པེ་ཇུ དང་ན ཅིག་རེ ངེ་ གི གོར ཤེབ ན ཆོང་བུན གི དམ་ནི ཐུ་དེ ཨོ་གུ ཚིརིན གི དེ་གི ཆེ་དུ མེ་ཅུ གི ཐེ་ཐེ ཁོང་ ལ ལོ ཐོ ཡོ་རེ ཐེ་ཐོ དེ་གི ཆིན་ནེ ཡོང་ ཞིག སོང་ ཟ སིང་ གི ཆོང་ཟུ གུང་ ཞི་ ཛ ཡོ་ མ་རེ ཟོང་ ནེ་ ཆང་ཡུ གི ཐོ ལ རོགྲམ ནང་ན དེ ང་ཟུ སིང་ གི ཆོང་ཟུ ལ མི མེ་ བ མ་རེ ལ ཧ ཧ ཧ ཕེ་མེ་ མཉམ ཅི་ ཚོགས་པ གོ་བ དེ ཆོ་བུན ནི ཅིག་ཡེན གི ཕེ་མེ་ རེ མ་ དོ མི སུ ཆུང ཆུང གི ཆེ ཆོག པ ཞིག མ རེ ཆོང བུན གི དམ དེར ཟོང བུན ཤིན དུ ནས མགོ བར གྱུར དེ ཨ ཁུ ཚི རིན ལ ཁ ཆོ ནེ ཇེ སོན ཚུ ཆུ གུ ཚུ ལོ གོ ཆེ ཙམ ཆེ དུ ཇུ རེ ཐེན སང གེ པ ལེ ཅན ཐང ཆེ བེ ཕེ མེ ཧ ཅ མང པོ ཡོ རེ ཁྱེ གི ཕོ མོ ཕེ ཅེ ཅིག ཁྲི ད རང ད ཆུ བུ ཐིན ཅ མ ཅི ད ཡ གུ ཆུ ན ཚང མ ཕེན དོ ཡོ བ མ སེ སོ སོ ཡེ ཆོག པ ཆ ཅེ ཅི ཁུ ཉེ ཅུ ཡོང གི རེ ཤེ ཤེ ཟོང་བུན གི སྐད ཆ རུ ཡི ཝང གོང ནུ ཆེན པོ ལྡན པའི ཨ ཁུ ཚི རིན གི སེམས པ ཝང མེ དུ ཡོད ཨ ཁུ ཚི རིན གི དེ གི ལ ནེ ཚུས གི སྔོན གྱུ ཇེ ཇེ གུ ཤེ ཆི དུ ཤེ ཉམ ལེ གུ ཇ དོང བའི ཆ ཤིག མང དུ སོང བ དེ དེ ཁོ རང ཡང ཧང ཅུང སེ སངས པར གྱུར གྱུན དུ དེ ཇ བར དེ གི གག ཁན ཆ ཆེ ཤེ གུ ཇི དེ ཇ བ ནི མེ མ ཇུ ལེ དེ པའི སེམས ཚབ དེ དང མ ཇུ ཅིག ཐུན ཆུང ཡང མེན ལམ སེན ཁེ མ ལང པར ཟོང བུན དང ན ཤུན ཕེ མེ དེ ནི རེ མེ གི མང ཐ ཅུ ཤུ ཏུ ཅུ ན ཤུན ཕེ མེ དེ ཚོ བར གང ཡེ ཆེ ཤུ ཡུ ཁེ ནི ཁྱོ ག མེ པེ ཐོ ཆུ གུ སོ གུ ཁེ གི ཕེ མེ དེ ཚུ རེ ང རང ཚུ ཚང མ ཕེ མེ རེ པ ཆེ ཐུམ ན རོགས རམ ཆེ གུ རེ སི ཤུ དུ དེ གི གི ཤི ནེ དེ ཡང ལོ ཐ ཆུ བུ གོ ཅོ དེམ དེམ ཆེ དམ ཐེ དེ གི སེམ དེང གི ཉེ ཤུ ས དེ རེག པ དང མེ ཕུ ཆོང ཚུ གོ ར མེ བེ ཁང པ དེན ཚུ ཐོང གེན ཆ ཆེ སེང གི ཆོང ཚུ ཡུ དང གི དེང དུ ལྷག པ ལང ནེ ཆང ཆི དང ཇོག བེ ཐེ དུ ཆོག ཤི རེ ཆུར ཟོང བུ ར སི དེ ངོ དོ ནག པ དེ ཆང གི ཚོ ནེ མེ མོ ལ ཁུར པ དང གོ ཆིན པུ དེ ཇིང པུ བོམ ཤིང ཐུང བ ཐེ གྱང དེག མི དུ བེ ཐ་མ་ ཁེར་བེ ལག་བེ ཀན་ན་ཡ མ་ཐིག་པར གོ ཐུལ་ལ ཐུབ་ད ཏ་ལོ ཏ་ཆི ངོ་ཆི གི་སེམ་ནེ ཏུ་ཝ ངོ་ཅུ་ཅུ་ཅུར ལུ་བུར ཆུ་ཏོ ས་བེ ཆུ་གུ་ཅི་གི ཟོང་བེན་ཁི གོ་ལ མེ་ཤོར་དུ་གོ ཤེ་ཤེ ཐང་ཏོ་ ཀེ་ཆུ་མི་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ཕྱད མ རེད ཁྱི ཕྱད མ རེད
1: ཁྱི ཕྱད མ རེད ཁྱི ཕྱད མ རེད ཁྱི ཕྱད མ རེད ཁྱི ཕྱད མ རེད ཁྱི ཕྱད མ རེད ཁྱི ཕྱད མ རེད ཁྱི ཕྱད མ རེད ཁྱི ཕྱད མ རེད ཁྱི ཕྱད མ རེད ཁྱི ཕྱད མ རེད ཁྱི ཕྱད མ རེད ཁྱི ཕྱད མ རེད ཁྱི ཕྱད མ རེད ཁྱི ཕྱད མ རེད ཁྱི ཕྱད མ རེད ཁྱི ཕྱད མ རེད ཁྱི ཕྱད མ རེད ཁྱི ཕྱད མ རེད ཁྱི ཕྱད མ རེད ཁྱི ཕྱད མ རེད ཁྱི ཕྱད མ རེད ཁྱི ཕྱད མ རེད ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས